me anuana koutou i te tauturu. Tāniu niu koutou i a pastor Kiria. Kiria, waki te o tātou kātou tō pa, pa Tere Api Kiria. Tāniu niu koutou i aia mekore papa Toko Ongaua, chairman dea o the CICCA. Me kore, te rata tātou tamaiti, a John Uri. Tāniu niu, tāmara mana tātou i aia. Irina ki au e, waki te o tātou kātou tōa. I te iau nūtu purapura. Ako nei, wa tākiri a kāo tātou i te tai au manako humaria. Te ihimene nei, nahau te ihimene tātou kātou tō, te fuifui mai i te de lā o te kawamania. Te ihimene nā tātou kātou tō, tākiri mai, tātou sweet, sour and cream. Yeah.

Bad, not bad, you got though, not bad at all. Very close, but very far, far away. Eh, e ki te mai koto ua, te ia papa orometua tinirau suatini, ha? Ha, are haide te ia tāreni o te ia metua tāne nei. Pūai, pūai ānau himene, ha? E tāna ia tua, waki tātou e, te irunga o te pūru muko au te ia koio ane te koro nei. Puruto, puruto, eh, ko te rā tētai. Ah, waki te o tātou te, e tau i hānu au te pito mo tūtāpu. Eh, ko te rā tētai, ah, tētai himene. Sia, pera katoa, tangaro, keu keu, ngano, hoki wak, tangaro. Puai te au himene, a te ia metua tāne nei. But anyway, if only the horonei aia e memano de pāramani, ah, arauka i aia de atu mai te au slogan, eh, koropini raro tonga. Eh, irina ki nei au e. Te here nei tō tātou whora, ka re ro atu, ua ākai e tātou e, te no te ia, a kauts tātou no te ia rāne inara, te tai au wānanga akakite no tātou. Don't forget, te rā Cook Island Festival, rā Ruangauru mā rua, Ruangauru mā teru auku te a, i Litcom. So, irina ki au e, te rā te au flyer, te rā te au poster, te runga i te matapuka, pera katoa. E te tai wātu ngai, kia fui tātou kātou toa no te mea, it's a Cook Island Festival. Ha? Me te rā mama i aka ki te, mama Lola, i aka me take te tua, ko i au te mea i tāni niu mai, kua ea aia i tōna laundry i runga i te tātou rātio, kua ea aia i tōna mareka, tāna mataura, i tāna i ki te pera katoa i te au anganga, te ka tupu i te au rā. Ki mua. Te rā ia tātou sponsor, te rā ia te au tāke te tauturu mai nei tātou programu 98.5 FM 2000 o te reo o te Kuki Airani. It's your voice, no au te ia reo, no au te ia rātio programu. So, mea tau ia tauturu mai i tātou rātio o te au rā, tātou ka here ki mua. Pera katoa e te au tāke, me te celebrate nei koe i te tai rā whānauanga. Tō o rā whānauanga, happy birthday me roto mai. I tā tātou piarātio, tā tātou convener sister Mika, papa oru metua, papa karere. Pera katoa, tō tātou metua waine, mama Rachel, koe yogi tō tātou mama patrona, New South Wales. Happy birthday, e koutou kā totoa.